0: کیو آر کے نظر ثانی شدہ جی آر اے پی رہنما خطوط اور سپریم کورٹ کے احکامات کو بھی یکجا کرتا ہے. نئے ضابطوں کے مطابق مجاز پولیوشن انڈر کنٹرول پی یو سی سرٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو پوری دلی میں سال بھر پیٹرول پمپ سی این جی اور ایل پی جی اسٹیشنوں پر ایندھن فراہم نہیں کیا جائے گا. اس کے علاوہ 1 نومبر سے 31 جنوری تک دلی سے باہر رجسٹر BS6 اخراج سے کم درجے کی گاڑیوں کا دلی میں داخلہ ممنوع رہے گا. نیوز ڈیسک سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
1: حکومت نے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کو اگلے سال 14 جولائی تک 1 سال کی توسیع دے دی ہے. جناب مصری نے 15 جولائی 2024 کو خارجہ سیکرٹری کی حیثیت سے عہدہ سنبھالا تھا. وہ جنوری 2019 سے دسمبر 2021 تک چین میں بھارت کے سفیر رہے ہیں. یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا. 57 روزہ سالانہ یاترا سرکاری سطح پر کل سے کشمیر کے 2 راستوں سے شروع ہو گئی ہے جو 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی. یاتریوں کا پہلا جتھا سخت سیکیورٹی کے دوران آج صبح سویرے جموں سے روانہ ہوا. یاترا اننت ناگ ضلع میں 48 کلومیٹر روایتی نونون پہلگام اور گندربل ضلع میں 14 کلومیٹر بالتل راستے سے شروع ہوئی. سی سی ٹی وی کیمرے اور آر ایف آئی ڈی ٹریکنگ راستوں پر کثیر سطحی سیکیورٹی کا سخت بندوبست کیا گیا ہے. یاتری جموں سری نگر قومی شاہراہ NH44 پر سفر کریں گے. یاترا ٹریفک کے لیے مغل روڈ اور دھار روڈ جیسے متبادل راستوں پر سخت ممانعت ہے. آن لائن اور آف لائن رجسٹریشن دونوں پوری طرح سے سرگرمی سے جاری ہیں. تقریباً 4 لاکھ یاتریوں نے یاترا کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا اندراج کرایا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2 دن کے دوران دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور راجستھان میں آگے بڑھنے کا امکان ہے. محکمے نے اگلے 2 دن تک ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات سے متعلق ایجنسی نے مزید کہا کہ اگلے 3 دن تک ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، سوراشٹر، کچھ، اتراکھنڈ اور ودربھ میں بھی اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے. اس دوران قومی راجدھانی دلی میں آج صبح شہر کے مختلف حصوں میں ہلکی بارش ہوئی جس سے شہر کے رہائشیوں کو گرمی سے کچھ راحت ملی ہے. کیرلم کے زیادہ تر حصوں میں آج بارش کے کمزور ہونے کی توقع ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کیرلم کے کوزی کوڈ، کنور اور کاسرگوڈ کے علاوہ تمام ضلعوں میں بارش کی شدت میں کمی آنے کا امکان ہے. کنور اور کاسرگوڈ جو کہ گزشتہ 2 دنوں کے لیے اورنج الرٹ پر تھے، آج ان ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ محکمے نے کوزی کوڈ ضلع کے لیے بدستور یلو الرٹ برقرار رکھا ہے. سی بی آئی نے ڈیجیٹل گرفتاری سائبر دھوکہ دہی کیس میں گجرات کے راجکوٹ سے ہریانہ کے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے. ایجنسی نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل گرفتاری کی دھمکی کے تحت ایک خاتون معمر شہری کو 2 مختلف بینک کھاتوں سے 25 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. شکایت کے مطابق متاثرہ خاتون کو ان نامعلوم افراد کی جانب سے دھمکی بھرے فون کال موصول ہوئے تھے جو خود کو سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی افسران کے طور پر ظاہر کر رہے تھے. فون کرنے والے نامعلوم افراد نے جھوٹے دعوے کیے تھے کہ خاتون معمر شہری کے بینک کھاتے کو دہشت گردی سے متعلق سرگرمی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس معمر خاتون کو گرفتاری اور ان کی جائیداد ضبط کرنے کی دھمکی دی گئی تھی. اپنے دعووں کو معتبر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک فرضی قرقی کا حکم بھی بھیجا. تحقیقات کے دوران مجاز عدالت سے ضروری احکامات حاصل کرنے کے بعد متاثرہ خاتون کو 2,65,000 روپے ریفنڈ بھی کیے گئے تھے. سی بی آئی نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ دھوکہ دہی پر مبنی سرکاری سرمایہ کاری اسکیموں، قانون نافذ کرنے یا ریگولیٹری ایجنسیوں اور ڈیجیٹل گرفتاری گھپلوں کے نام پر کی گئی فرضی کال سمیت سائبر دھوکہ دہی کے خلاف چوکن نہ رہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان سالسکاروں کے ذریعے جاری بالواسطہ مذاکرات کل دوحہ میں ختم ہو گئے. قطر کی حکومت کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق دونوں فریقوں نے اس مہینے کی 9 تاریخ کو ایران کے سابق رہبر اعلی علی خامنائی کی آخری رسومات کے بعد مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے. मीडिया के अफराद से बात